0: Atiefo Fred Owari Junior ni utie Word FM 106.8.
1: Mada kro anya mi de. Mama da ya nu ni metio. Ne mama sanyi na hunu se. Wuyo nya mia otiase. Mada kro anya mi de. Mama da ya nu ni metio. Ne mama sanyi na hunu se. Wuyo nya mia otiase.
2: Ernesto Pokunye, Utio Word FM 106.8.